Toto driver. Enye de bia ano be chobi taxi tie. Enye de bia ano be mate. Enye de bia na wuba no be chobi kawo dabi. Enye de bia na wo ejuma na wo ye no be yam obi. Ebedum bere bi no oso be ye boss. Ojidia kese amen. Se ejuma kwa na wom na ejuma na wom no first no aye count me nkabi. Ye fekwa ye mfro meet bi kura koso a ye mbo di wom koso no wundi position bi a afisa se na ye fra na